amáyé èròjà tó fi pè ló rẹ̀ ló ń fún ni lókun àtagbára ta nílò láti máa wà lálàáfíà ó mú jẹ dà nínú ẹni ó tún jẹ ká máa rórun sùn bó ṣe yẹ ó ń detoxify toxin yọ rárá ẹ wo iṣẹ́ áfíríkà jẹ máa bàlágọ̀ ara kọjá bẹ́ẹ̀ bó ṣe wọ nàìjíríà

0: ètù ti ń jò.
1: Tó bá jẹ́ tó rùlé tó lálùpẹ́ tàbí tó ṣe é fọkàn tán, orúkọ iléeṣẹ́ kan tó gbóúnjẹ fẹ́gbẹ́ gbà wó bọ̀ tó tó gbangbẹ́sùn lọ́yẹ́, The Great Aluminium Roofing Product ni mò ń pè rí. Oh yes, The Great Aluminium Roofing Product, your number one choice for homes, shops, factories, and every building. We are available anywhere across Nigeria, bringing you trusted quality. Ṣùgbọ́n ẹ ṣọ́ra o, ẹ yàgò fún àwọn ayédèrú òrùlé tó pera wọn ní The Great Aluminium Roofing. Padà, ojúlówó làwọn òrùlé wa. Check for authenticity, a scratch pin to verify your product, the DG name boldly printed at the back and branded by the ropes on every bundle. No fakes, no compromise, only the best for your building. Ilé ìgbé rẹ yóò fakọyọ pẹ̀lú ààbò tó dájú, ìyẹn pẹ̀lú òrùlé DG Aluminium tí yóò mú pẹ́ kọrin. DG Aluminium Roofing Product, the real strength you can trust.
2: Jẹ́ ẹ ti gbọ́.
3: Wíkíni.
2: Wípé ìrọ̀rùn ti dé fún gbogbo ẹni tó fẹ́ sanwó ná tàbí ra token.
3: Láì ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ́fíìsì IBEDC.
2: Pẹ̀lú ìlànà iRecharge. Gbogbo ẹsẹ̀ ni o.
3: Báwo la ṣe lè máa lo iRecharge?
2: Ẹ dánlóòdù iRecharge app ní App Store tàbí Play Store yín. Ẹ ṣí iRecharge app yín. Ẹ tẹ nọ́mbà mítà sórí ẹ̀ láti ra token sórí prepaid IBEDC yín lójú ẹsẹ̀. Tàbí kẹ tẹ *6606*1#. Kẹ tẹ̀lé ìgbésẹ̀ yòókù láti sanwó yín ní ṣẹ́jú àyá. Bẹ́ẹ̀ni, bákan náà, mítà kọ̀ọ̀kan ló ti ní àpò àsùnwọ̀n kan ṣoṣo. Bẹ́ẹ̀ lè máa sanwó yín sí títí láéláé. Ní kété tí ẹ bá sì ti sanwó sórí ẹ̀.
3: Lẹ́gbàá IBEDC token yín. Ẹ kàn sí www.irecharge.ng láti bẹ̀rẹ̀ lónìí.
4: iRecharge, sanwó iná ní rọrùn.

pẹ̀lú owó tó kéré tó ẹgbẹ̀rún méjì NCE HND. A level tó sì fẹ́ wọlé pẹ̀lú direct entry. Ó rọrùn pẹ̀lú WMOU. Wa nílùú Èkó ní number 1A Ọba Akran Avenue Ikeja, Nìbàdàn, a wà ní White House Adéwùmí.

0: ọmọ Nàìjíríà kú dédé àsìkò yìí. Àkú iṣẹ́ látòrò. Àkú ọjọ́ méjì, àkú ọjọ́ mẹ́ta. Èyí tí a lórí ètò olóyin ládùn. Ó tún máa dùn gbogbo máa kán sí. Àtùjọ kó jẹ bí nodus 100 naira pẹ̀lú àtàrodo 1000. Ó máa ta lẹ́nu gan o. Kì í ṣeré kì í ṣàwàdà.
1: Kémi ṣámá tẹ̀síwájú.
0: Àwọn fọwọ́ ra gbọ̀n. Wọ́n mọ nǹkan tó ń kó sí lágbọ̀n tó ń fọwọ́ ra.
1: Tó ti kọ́ ní jogún mọ́tò.
0: Lé ń dẹ̀ ti ojúnú ayé.
1: Wọ́n tún fo lókè o, ẹ jọ̀wọ́ o, ẹyẹ máa bẹ̀ gan mi rí.
0: Ọmọ raṣọ kúrọ̀ lọ́tún sọ raṣọ kúrọ̀ ló ṣe ẹ̀sà mọ́ rọra ẹ mọ́ jọ́kadà o.
1: Bàbá wá gbọ́ àdúrà.
0: Bí ìbárí èmi òkú ní sọ. Ẹyí tí a yẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí ọjà rẹ̀. Àkú ọjọ́ méjì, àkú ọjọ́ mẹ́ta. Mo kí yín káàbọ̀ sórí ètò lóyìn ládùn máa dùn gbogbo máa kán sí o. Bẹ́ẹ̀ bá wá gbọ́ lálẹ́ yìí bí ẹni pé èèyàn mọ̀ mọ̀ fi gùn ọ́ sọ gí ni a mọ̀ dùn yan gidigidi gan o.
1: Gbéṣẹ́ ròyìn, gbéṣẹ́ ròyìn.
0: Ó yẹ jájọ gbé bọ́dì wọ.

0: Damilola Kevin ló wà lójú òpó Facebook lọ́hùn. Ṣìkẹ́ òkè Tọ́lá. Ṣé o mọ̀ wé tààrà? Ìbárí sáàmbọ̀dù gan kì í kà ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ọ̀nà dídá yìí kò í kárí ẹ̀. Kò í kárí ẹ̀ bóyá pé kéèyàn tó ń jẹ àdídùn kì í kárí ẹ̀. Kò pé dandan kéèyàn mọ gbogbo nǹkan náà téèyàn bá sá àti mọ̀ kan ó ti lọ.
1: Ìdúró ló kì í yẹn
0: lọ. Ṣìkẹ́ kò lọ.
1: Gbà mí o. Èmi
0: náà kọ́. Kúdé Adégbènró. Àmọ̀ ó ti pì.
1: Ìlọ́gọ̀.
0: Àwọn tó torí bata. Gbọ́ nǹkan kan bọ̀ dáa pọ̀ dáa.
1: Ọjọ́ òní. Yàkùn máma jẹ́ ń já bọ̀.
0: Tosin Edward. Tosin Edward.
1: Ọpẹ́ bàbá o ti fọ̀rọ̀ mi rọ̀.
0: N sọ fún ẹ o.
1: Ọlọ́run tó mọ̀ mí. Yàkùn máma jẹ́ ń já bọ̀.
0: Ó jẹ́ kí Túndé kọ ẹ mọ́ ṣe ń dọ̀tí ojú o. Mo mọ tí mò ń sọ o.
1: Wípé o kì í kì tán.
0: Ẹ o mọ nǹkan tó o fẹ́ fúnra ẹ ṣá. Elizabeth JJ o náà wà lápá bí.
1: Bẹ́ẹ̀ni tó wà níbẹ̀.
0: Ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí, ó máa dùn gbogbo máa kọ́ sí i o. Lórin lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀ kan wọ́n ti torin iṣẹ́ eléyìí tí wọ́n kàn lù kẹ́kẹ́ sí yín. Kì í ṣeré kì í ṣàwàdà o. Lágelú wọ́n ń pe bí o, Ìbàdàn wọ́n ń pe bí o. Bẹ́ẹ̀ báwo nù yàrá yìí, mo mọ́ ń sọ pé ẹ̀ ṣí yàrá wọ̀. Ẹ káàbọ̀ Kọ́láwọlé Adéníyí, Kọ́ládẹ́sì International ló kọ́ mi o. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò yẹn.